0: набожне слово.
1: Мажанца Ангелика Цыжова з Мілочиц.
2: Скончне супрозніне. Дзічі а старші весела са на час дола. Некоці вола час відпочинка пші морю, друзі ради в горінах пучуя, а засо друзі хцеча друге крає зезнач. Але тиж наша красна домізна може за душу яра вокше вяца бич. Вобладайме си наше горіне, красне зелене вуки а лісе, зиболаце річізне, чияце квітки, а смаговаце со житніща. Де со в лісу вукоджуєш, свиші шум'яце штоми, а птачки співач. Позастайн а свуха єнеш, в природже є фантастіска любош Бога затварена. Тодла є важне, со Бога квалиме, деж ми крочиме пше світ. Кайка є то доброта, котруж Бо нам вобрача. То добили си вшедні відомі, а за туту доброту теж шакуні бич. Щіваць рефрен Кирлуша со за то дере ходжі. О Боже мой, со джакую за куйжду доброту, за радощу, за любощу, за квілку куйждічку. Пшею вшитким р'яне, вочерствяце доволове час.
1: Praj Angelika Cyżowa z Miłoczyc we nadoku a zamówitości farskie wikarie w Banczycach kukuje.

0: кожне слово.
1: Ма Ангеліка цежува з мівочіц.
2: Скончне супрозніне. Дічі а старші весела са на час дола. Некоці вола час відпочинка пші морю, друзі раді в горінах пучуя, а засо друзі хцеча друге крає зезнач. Але тиж наша красна домізна може за душу яра вокше вяца бич. Вобладайме си наше горіне, красне зелене вуки а лісе, зиболаце речі